0: ಅದಿ ದೊಗುಕೊ ಮಗುಫುರದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮಿ ಹಕುವಾ ನಮ ದನ್ನಾಶ್
1: ಫನುಝುಲು ಮಿನ್ ಹಮೀಮ್
0: ಫಹೆ ಎಮಿ ಹಕಂ ಹುರಿ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುನ್ನ ಹೂನು ಫೆನುಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ ದಾರಿಗೆ
1: ವತಸ್ಲಿಯತು ಜಹೀಮ್
0: ಅದಿ ನರಕೆಯ ವಿದ್ಯುಮೆಕೆ
1: ಇನ್ನ ಹಾದ ಲಹುವ ಹಕ್ಕುಲ್ ಯಕೀನ್
0: ಹಮಕಶ್ವರು ಮೀ ಯಕೀನ್ ವೆಗಿಂವ ಹಕ್ಕು ತೆದುಕಂ ಕಶವರೆ
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: فَهَ كَلَيْغِ فَانُگِ وِرِ مَاي وَنْتَ رَسْكَلَانگِ اسْمُ فُلُنْ كَلَيْغِ فَانُ تَسْبِيحَ وِدَالُ وَاشِ
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: رَحْمَنُ وَنْتَ رَحِيمُ وَنْتَ اللَّهُگِ اسْمُ فُلُنْ فَشَاگَنَمِ
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: اُڈو تکائی بمگا واہا تکچے اللہ تسبیح کیا فی ادی اکلانگی عزیز وانت حکیم وانت رسکلانگی

0: شكرا.
1: برريت هذه كنس تيفو مفهر مبدل كلي عيني ياكو. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: عيني
2: لابا
1: كينن حالو
2: جانغالو
1: كي كولاني
2: هلا إني هلا سابوئيجي كودكوز كورينا بيلي
1: سابوئيجي
2: كودكوز كورينا بيلي
1: كودكوز كرين بالا ليدا كوچا كي ميادو سابوئيرو كوچا كالي
2: روتا اچھا
1: روتا
2: اچھا
1: روشي كي دو ಎಂವೇಮ ವರ ರಂಗಳಂ ಹೆದೋನು ಸಾಬೈಗೆ ಮೆಹರಿ ಎಂವೇಮ ಕಾಗ ರಂಗಳ ವರ್ಜಸ್ಸಾಗೆ ಮಸೆಕತ ತಯಾರು ಹೊರಕಮ ದತ್ತ ಮೆ ಉಮ್ಮೇದ್ ಕೊರಣಿಂಗೆ
2: ಲಪ್ಪ
1: ಕೊಮ್ಮ ಮಸೆಕತ ಕುಂ ಫಶಾಣಿ ಗುರುವತ
2: ಆ ಬಂಡಿ ಕ್ಯಾ
1: ಬಂಜ ಕ್ಯಾ ದೆಂ ಬೇಣು ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಎಂವೇಮ ಕುದಿನ್ನೆ ಐನಿಗೆ ಹದಿಯಾ ಮೇವತ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲಂ ಕುರಿ ಹಿಂಗಾದ ಐನಿಗೆ ಹದಿಯಾ ಅಡುವ ಹಾಲ ಅವ ಫಶ
2: ಡೆಮೋ ಸುಮೆ ಡೆಮೋ ಸುಮೆ ಅನ್ನಮೀ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊಆ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯೋ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض